Eba la sanol lan fuku, eba la sanol lan fuku, eba la sanol lan fuku, vole vurumanga na wanya, vurumanga na wanya, vurumanga na wanya. Ran lo sana wanya rasipa, ran lo sana wanya rasipa, ni jukukus ni tumani. Ran lo sana wanya rasipa, ran lo sana wanya rasipa, ni